0: Vi slutar som vi började med tidig barockmusik. Här av Bartolomé de Selma i Salaverde. Canzon a terza framfördes av Accentos Österrike ledd av Thomas Wimmer. Så slutar alltså Notturno och jag, Jack Lantz, tackar för mig. Men musiken, den fortsätter här i P2 Sveriges Radio.
1: God morgon från Ekot.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Huomenta, huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finskas aamu. Ja sama suomeksi oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta 7.7. on tänään ja tiistaikin vielä. Kello on juuri lyönyt 6. Seuraavat 3 tuntia täältä raikaa aamu. Ja tähän lähetykseen mahtuu monenmoista laidasta laitaan. Kuullaan siitä, miten käy, jos Ruotsin vakuutuskassan eli Försäkringskassanin vie suomalaisen lääkärin antaman sairastodistuksen. Ja sitten jutellaan kesärakkaista ja deittailusta. Ja sen jälkeen sukelletaan sitten ämpäriin, nimittäin tämä rakas esine tai tavara, joka löytyy joka kodista ja tietenkin saunasta tai sitten se on kerätty marjaretkellä mustikoita täyteen. Ämpäristä tai sangosta, siitä on kirjoitettu kokonainen kirja. Kuullaan siis ämpärin tai sangon historiasta, sankariämpäreistä ja myöskin ilmaista ämpäriä jonottavista suomalaisista. Eli kaikenlaista mukavaa luvassa tänään. Ja sää tänään tiistaina näyttää siltä, että suurimpaan osaan maataan luvataan tänään yleisesti ottaen pilvistä säätä. Luvassa on myös sadetta ja sadekuuroja. Maan eteläosissa voi tulla rankempiakin sateita. Iltapäivästä alkaen Götamalta Svejanmaan ja Gästriklandin suuntaan saattaa myös ukkostaa. Etelässä on tuulista ja paikoittain navakkaa tai kovaa tuulta. Länsirannikolla ja Skånessa voi esiintyä ajoittain erittäin voimakkaita puuskatuulta. Lämpötilat etelässä tänään 15-20, pohjoisemmassa 10-15 astetta. Eli sellaista tiistaisäätä tänään luvassa. Ja muuten retrobiisin mukana lähdetään tänään ajelulle kesäisissä tunnelmissa. Myös paljon muuta uutta ja vanhempaa musiikkia on luvassa. Että ei muuta kuin laitetaan nyt käyntiin tämä 3 tunnin aamu. Minä olen Milla Eronen. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.
4: Nimipäivät tänään.
5: 7. päivä heinäkuuta.
4: Suomalainen kalenteri.
5: Klaus, Launo.
4: Suomenruotsalainen kalenteri.
5: Klaas, Klaus, Claudia.
4: Ruotsalainen kalenteri.
5: Klaus.
4: Saamelainen kalenteri.
5: Nihkolaavo, Laavo.
4: Ortodoksinen kalenteri.
5: Kiia, Tuomas, Tuomo.
4: Nimipäivä onnittelut kaikille.
3: Onnea kaikille. Kohta soitellaan ja kuullaan, mitä tämän aamun uutisiin kuuluu, mutta sitä ennen Vesta soimaan.

0: Vesta ja Helmi ensimmäisenä tänä aamuna täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:06 ja huhuillaanpa nyt Uppsalan suuntaan. Fanni Laakko on siellä aamun uutistoimittajana. Huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, mitä tämän tiistain uutisiin kuuluu?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Naton kaksipäiväinen huippukokous alkaa tänään Ankarassa, Turkissa. Ja Venezuelaa koetelleiden tuhoisten maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut yli 3500. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Kiitos, Fanni. Eli tuossa reilun 23 tai vajaan 23 minuutin kuluttua sitten on aamun ensimmäisten uutisten aika.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä niin, tämän lähetyksen voi aina soitella, jos on jotain asiaa. Ei tarvitse odottaa keskiviikkoon ja keskiviikkokysymykseen. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, ja laitetaan Antti Autio seuraavaksi soimaan.

0: Antti Autio ja Oodi täällä Sveriges Finskan aamussa. Ja nyt sitten ihan muihin aiheisiin musiikista, nimittäin Ruotsin vakuutuskassa ei automaattisesti hyväksy suomalaista lääkärin todistusta, jos osittain tai kokonaan työkyvytön henkilö muuttaa Suomesta Ruotsiin.
1: Vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
2: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller.
1: Timrossa asuva Mika Beem haki viime vuonna vakuutuskassalta sairaskorvausta, kun Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille.
3: Mun sen hetkinen toimeentulo lopetettiin. Mä laitoin hakemukset sisään Försäkringskassan kassaa ja
1: vakuutuskassa sanoi kuitenkin ei, ja syyksi ilmoitettiin, ettei Mika Beem asunut Ruotsissa, kun hänen työkyvyttömyytensä määriteltiin. Pääsääntönä on, että henkilö kuuluu Ruotsin sosiaaliturvan piiriin, kun on tehnyt muuttoilmoituksen. Martin Jonasson on vakuutuskassan aluepäällikkö.
4: Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in medicinska underlag från ett annat land. Till exempel Finland. Har en finsk läkare gjort en arbetsförmågebedömning så skulle vi kunna använda det i vår bedömning.
1: Mika Beemin tapauksessa uutta arviota ei kuitenkaan tehty, vaan hän päätyi hakemaan Timrån kunnalta toimeentulotukea. Mutta toimeentulotuki ei ole pitkäaikainen ratkaisu, ja siksi vakuutuskassan pitäisi auttaa Mikaa saamaan oikeus sairaskorvaukseen Ruotsissa, toteaa Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
2: I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och att det är dokumenterat i Finland så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
1: Mika Beem on osittain halvaantunut yli 30 vuotta sitten tapahtuneen aivoverenvuodon takia.
3: Haluan totta kai ottaa enemmän vastuuta siitä, että mä voisin itse tehdä oman toimeentuloni. Mä en osaa kuvitella itteni niinkään työmarkkinoilla, kun mä oon puoliksi halvaantunut.
1: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: Jippu, parinkymmenen vuoden takaa on tämä biisi Enkelten kaupunki siis, ja tykkäsitkö siitä? Jos tykkäsit, niin tiedänpä muuten ohjelman, mistä voi toivoa aivan omia toivebiisejä.
1: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
0: Ja perjantainahan sitten silloin on se levyseppäpäivä, eli sinne vain toivetta mukaan ja matkabiisejä. Ja matkabiisi, siitähän tulee kyllä mieleen monia muistoja, varsinkin lapsuuden automatkoista ja lomista. Siellä soi milloin mikäkin, mutta silloin ainakin ennen vanhaan se oli kyllä todella tavallista, että siellä oli soimassa yksi ja sama kasetti koko matkan ajan. Mutta nykyään onneksi voi valita vaikka mitä tai valita vaikkapa kuunnella Sveriges Radio Finskan aamua.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksuun. Täällä olen kuin vanki.

0: Kuusamo ja tämä Toto Kutugnon esittämä Afrikan-niminen kappale muuten sai Afrikan sijaan hyvin eksoottisen maantieteellisen vastikkeen, eli tästä Kuusamosta. Ja muuten Jukka Kuoppamäki olisi ensimmäinen, joka levytti tämän biisin suomeksi 1975, mutta niin oli tämä kappale megahitti Suomen mittakaavassa, että samana vuonna sen levyttivät myöskin Danni, Matti Esko, Marion, Markku Suominen ja Ralph Bergström. Mutta tämä oli aika vähän tämmöinen uudempi versio. Viime vuoden puolelta Timo Kämäräinen, Arppa ja Esa Kotilainen kuultiin tässä laulamassa meille Kuusamosta. Ja kun tästä Kuusamosta on tehty niin monta eri versiota, niin näistä matkabiiseistä puheen ollen, niitähän voisi kuunnella peräkkäin kokonaisen pitkän automatkan ja sitten vaan alusta uudestaan, eikä vaan.
1: Retrobiisi.
0: Oikein arvattu. Nyt on se aika aamusta, kello on viittä vaille puoli seitsemän ja on retrobiisin aika. Ja muuten tänään voisi sanoa, että on Turon päivän etkot. Nimittäin huomenna vietetään Turon nimipäivää ja sitä aina vuosittain juhlii bändi nimeltään Turos Heavy G. Turos Heavy G on Lahdesta kotoisin oleva huumoribändi. Ja siellä Lahdessa siis huomenna voi juhlistaa Turon päivää heidän säestyksellään. Mutta nyt lähdetään kesätunnelmiin ja Turos Heavy G esittää meille Summertime Bluesinakin tutun biisin.

0: Kuultiin siis entinen Turos Heavy Gentleman, eli Turos Heavy G ja Kesälada Blues, alkuperäisnimeltään Summertime Blues. Ja vielä muuten ehtii huomista Turon päivää juhlistamaan Turos Heavy G:n kanssa sinne Lahteen, jos heti lähtee liikkeelle. Suomenkielisen kaverin tästä biisistä Summertime Bluesista on tehnyt muuten Jussi ja Boys myöskin vuonna 1973. Ja siinä kesäduuni bluesissa teinipoika harmittelee, kun on pakko mennä duuniin joka päivä koko kesän ajan tonne Suomen uuniin. Niinpä niin, sellaista se voi olla kesätyöläisille. Voi olla aika rankkaa tämä kesäaika, koska kaikki muut vaan lomailevat ja lähtevät sinne ja tänne ja nököttävät jossain laiturin nokalla, mutta kesäduunilaiset joutuvat pahtamaan töitä vaikkapa siellä Suomen uunissa. Kuuntelet Sveriges Radio Finskaa ja kello lähestyy 6:30 ja sehän tarkoittaa sitä, että seuraavaksi on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset.

0: soitti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Venezuelaa koetelleiden tuhoisten maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut. Viranomaisten maanantaina julkaisemien lukujen mukaan kuolleita on nyt vahvistettu kaikkiaan 3535. Loukkaantuneita on lähes 17 000 ja kodittomia on yli 17 800. Tuhansien ihmisten kerrotaan olevan edelleen kateissa. YK:n arvion mukaan kateissa voi olla jopa 50 000 ihmistä. Vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timroon kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
1: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller. I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och det är dokumenterat i Finland så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
0: Sveriges Radio Finska on kertonut Timroossa asuvasta Mika Beemistä, jolta hävisi suomalainen kansaneläke viime vuonna. Vaikka hän on osittain halvaantunut, hänelle ei myönnetty vakuutuskassalta sairauskorvausta. Vakuutuskassa haluaa tehdä oman arvionsa, sanoo Martin Jonasson, vakuutuskassan aluepäällikkö.
2: Varje land har egna villkor och regler om vilka kriterier som ska vara uppfyllda då för att ha rätt till en förmån. Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in alltså medicinska underlag från ett annat land, till exempel Finland.
0: Toimittaja oli Niki Bergman. Ja lopuksi urheilua. Jalkapallon MM-kisoissa Belgia eteni puolivälieriin voitettuaan Yhdysvallat maalein 4-1. Seuraavaksi Belgia kohtaa Espanjan, joka kukisti Portugalin maalein 1-0. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tunnin kuluttua eli 7:30.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Huomenta. Täällä äänessä aamu ja minä Milla Eronen, kello on 6:33 ja sehän tarkoittaa sitä, että tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle, jos kuuntelet nyt juuri tavallisen radioaparaatin kautta. Elikkä nyt sitten sinne Sveriges Radio-sovellukseen vain jatkamaan kuuntelua, koska tämä aamu jatkuu aina 9 asti. Elikkä Sveriges Radio-appi tai sovellus ja sitten myöskin tietenkin tietokoneen kautta voi kuunnella. Ja mitä muita digiteitä nyt onkaan olemassa, niin sinne vain sitten jatkamaan kuuntelua. Nimittäin tämä suora lähetys täältä Tukholmasta raikaa siis aina 9 asti. Ja tässä ohjelmassa puhutaan rakkaudesta, kesädeittailusta ja rakkauden etsimisestä ja siitä meille kertoo dating coach, psykologi ja kirjailija Angela Ahola, joka on tutkinut muun muassa vetovoimaa, ihmissuhteita ja ensivaikutelmia. Niitä passaakin miettiä ja sitten muuten puhutaan myöskin ämpäristä. Kuulostaa ehkä vähän tylsältä aiheelta näin, että mitä nyt ämpäristä voi puhua, mutta ämpäristä voi puhua vaikka miten paljon? Se on todella mielenkiintoinen esine. Siitä on kirjoitettu nimittäin kokonainen kirja. Ja se on sellainen tavara, joka löytyy joka kodista ja jotka saavat myöskin suomalaiset jonottamaan, jos luvataan ilmaisia sellaisia sitten jossakin. Ja ämpärillä on tietenkin monta nimeä. Se voi myöskin olla Sanko tai Sankko, vähän riippuen siitä, missä päin Suomea ämpäristä, Sankosta tai Sangosta puhutaan. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan kuuntelemaan Sveriges Radio Finskan aamua aina 9.

0: Kuudet.
1: Huonolta spille vaihtuvuosta. Kalle Schäder, Spitz Arenstra.
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
4: Det är radiomuito programma. Ja jahkille ofjin blotjori jäjelo ofji ja soina mannu. Tälle lägeru voi vuostas almolas saamimestir spabajiktsangilo vu karasjokas. Tää tjektsama tjohki etse enas jahkui norkkabel saamis, akta jahku pori suoma saamis ja ruohabel saamis lei sohbar saamisjärvi milde. Tas alkus kulla nils kustu lampa.
5: Te kuusin tiehti piste tai liette kulluan. Te kiironista le kirro vuorojuvu ja ta katska aika sostiura. Mi ta soutus kuului kalka tai kalka koi tahtua vuorojitte tavia liikkalas valastallan sieltä. Ja tan katska aika sostiura outus on mai tai saaka tuolleen moon. Ja millette minä olen niin huisuhtaisin, kun se tajakies sattai tuohtaan takkaan saamemiestiedä spaapajakson. Minä tiimä kiirunis kähtäneimiä ja olen toivoa se tämän jahkainan juotkia. Mutta tämän jälkeen taas jatkuu sattai orraa selviä. Ja min koittaa kaskaikassa Stivron kiihtiä, että kaaras joka on nuora selviä ja kaaras joka on saamia selviä. Kolhutsun matkai saa saamimestir kiluhallama. Me tein vielä kohtaa saattaa, että tämän jälkeen kiluhallama vähän heijusaikki, jos saa ruohapielektui. Tein naku ruohapieltä just täällä kesäputtua, kun suinamaan on takia tuikkimusaikki puhutumestir. Ja ruohapiel purmus jauhkua. Näitä tämän vuoroa näitä sahtaan puhti tietysti. Jos tämä kiluhallamista sahta pitää hietää aikaa,
6: Nää kuului kun ilskustav labba saagastalai luopahti tinnan vuostas almulas säämes baba tšektsan kilvuhallama mannan baasi käräsioas. Koosas baba tšektsis säämis leti tšaakkanan kähtsalat kuht kuimides juona ja faamui. Spaba tšektsami läidemme tuepeldili käräsioa sääminuores särevi ja käräsios säämes särevi. Ja tšektsama halka huvi, etsi turastaa kvektumploa päivä sõinemannus ja pistikin ta sonna päivä. Ienas spabba johku leti norkabel säämis puhtan. Ruotha säämis leti okta spabba johku puhtan ja tässä säämä mieli suoma säämis. Löytyy toivomissa, että tämä muktasuvia pohti vuorui nuote ämpö, servi, ruotha ja suomapelti säämis, serva tsekki täkkäri kilpuhalla mitä. Monon hälistan läidätti, kun vähä tuotsa pirra tai kilpuhalla mitä. Jun Trigve Solbakt on lähtemässä hauta tai vuotse almulas säämis papa tsekki mitä läidämis. Muistaltan tuotsa pirra vähä.
7: Tän vuostas almulas mestarskapen mot att ta lucka lite ske pappa checkchan kilpahallama mai mi coach och samis pappa checkchan kilpahallama dan alla kula att pappa checkchan mai jahka så att tollu ju vitt ruha bält mai silja coach on sm men det ske na ruha gilla le så att det samma mästerskap jag det gach lugi kirunis manna ja vähän järe voimelt pouti uvitsi maitte ja pappa tsekti norkapäällä suoma päältä vaihtettu kilvotalla mitä. Tämä oli kiitaan käsi kiirunis ja mitä oli kamna halemmat. Tämä oli kamna heimma topovtsräädi ja vastamuksen tämän kilvotalan läidätti, millä oli sohpar säämäservi, kiirun säämäservi ja mas maitteille ja asse välttä säämi valastallan servi. Koitikin tämän juunus olemut. Aatte heivisi Otsrädi tahka tai pähteiksi ja järjuvat i att hej vi norka bälle bitch tai pähte kilvat olema. Ja det tahka tai ju nuliks ta tavvi rikkaras. Mutta tai tämä en usad ta att samma ruha bälle tollu att ruha bälle spabba tjöksyn kilvat olema jahka satsit ofta päikis. Att mi sähti mait norka bälle tekkära asatit. Lassin tai tai miettä ja opa säämi spabba tjöksyn kilvat olema. Ja muhti mä lajo eftoon att jäkki mi tuolla tromsas pähti ja norka bälle spabba tjöksyn kilvat olema kivat. Ja det kan skråda väldigt oljud att sämja, det sämja. Jag bor sämja i spabbetjöktsen gillar på hållan. Vad är det ju? Tjau sig bara nu att jag på sämja i spabbetjöktsen sa till att mjölta. Kom i vajla hemma tän jag tjekkji vähän mättele suhe pelle numo saarek ja maaloma lekki on ruhe pelle kilpa tallamis finaalis ta vailvi voit te mi taivu pähti ja sähtä shot on stuerat kilpa halla
6: sonna bei vihtam blo bei vi söine manus luoppa huvu ja tjekkchamat finaalan kära shows vois bronze finaalan ta he kolmes sain masa otsio sämesiitä ja kära shows sämenora servi Vots jaukkule jollen. Lahpa den teivälemmäs lejatte käräsjö jaukku vuhti kuulain ohtain otsiot patjel. Muului sonna päivä leida lahpa finaala ja tietysti säämäs babba tsektsamis tuoremmus tähpähus. Tasa leijä sohpaar säämäsärvi ollen ja kalkai täivätän piekkään kautakin johku. Ja nuko ollu safaralet ja einnustan outan kihti ja vääritän te leikki kautakin säämäsärvi tsektsit kuulette Leukalet ja altses kolli vohtun tjejan nollain.
0: Nils Henrik Sikku sohpar servi lagkapteina. Det jobbade det kallt finali mot och ek ti vohtan kall.
8: Nej, tän jag jobb kun minun räknas tän gärna hålla finali. Jag vastas gulti match man gill det min lej mobba tohti vatsa kolli med finali ja niin kuin min alki mobba heitti. Mutta otna päivä tässä minä spelle ei toimaan tänne lääkin, millä minä toivon. Ja missä vailla tällä sulla ei viidas, kuudas, mutta tavalla, että spelle tämän joukkoon minä hier.
0: Minä otan ei toimaan Nuritspurssa.
8: No ei myötä minne, että hoppa saakka vaipan. Ja minä spelle tällä hoppa karrasi kurpiuvun otan ja tällä siellä. Taikka Tyneringillä karrasi ja tässä verran harjalla hoppa karrasi, no kalkaa juuri maajiratsa jolle. Ja otan minä naukkaan rekta.
0: Morro lämmastumilasta turneringa.
8: Turneringa lämmaspur ja tal somma ja min huituhtivat sa tänja spabba tjeksa min tänja lagi, mutta ta näyttää mest hila kukkisadan, ilolu matchet ja juuri tälle iloan his kaskaikku. Ja kun ikkitele, että min saattemme kolmatin mua spabba tjeksa, tälle mest ilolu.
6: Mutta onko tajonne, te läjo nuotte, ei puhkaa sähtä vaihti täkkäri tjeksamis. Mutta täkkäri kilvohalla min han kalteiva ei raula muike. Ja mun taivun tällä vuos täällä kullat saamme soinnu kähtsin. Mä sijaan täi kilvohalla min.
0: Mitä on holmui?
9: Mulla on nun jälläs.
0: Mie tuosta namma?
9: Mulla on Ulaf Tikkanen.
0: Kuosta on pahtan täikkäi kilvohalla mitä?
9: No mun vuotin vuotspäivä läjiä mun täällä chukun faaro heille päivä.
0: Tuona hänkin, kun voi olla kaikista unjarkista, että ei kuin se kähtsä tai spava tsehtsä.
9: No, tätä kalvaa kähtsä tiedä, että on kyllä tajaa, että on jo tajaa, että voit saada tämän säämäkyyppi, millä puokolmo riikkaa sinne ruoilla asumaan se taajaa säämää puhetta. No, tätä kalvaa kähtsä muuta liedet.
0: Mua horro tuu mielessä tähkä lääjätus, että kalla puhetta on tästä säämässä spava kilpohalla, mutta mitä on ainoa?
9: No muu ei ole kyllä pyöriä, että puhuttaa säämi ämpö lavaa, styrää pohtuvuotta että säämi. Ja tästä voi nähdä, että säämin mennä sinne vamai. Oot mielä härjänä, mutta kätsää tämän, tei, no kun äärä riikkaa, mutta tässä on outal tseutsan ja noita ei seetiä fääroja. Ja ne ei riikkaa aikaiseksi perä. Tää heillä on hoppa tietää, kun näin, että tämä mennä sinne vaan uu tseutsaamaan, että säämi, mutta säämi tseutsaa vestalaa.
4: Nuuta jäi unjärkkälas Olav Tikkanen ja toimme här Gillei NRK-saami Osvald Gutton. Ja så gillä johpan tai osi meitä kuulahtan geesi ja valjenteille Kjell Marainen ja molen Merete Kuhmanen.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Valja Samiska. Ja Kultal Minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktosi Tuolimusas. Tätil Oja. Ja valja Samiska. Ja Kultal Sami Radio Ovasi.

Jag och middag. Klockan är 13 och nu är P2, P6 och i Sverige kör det finska, så har det blivit dags för vår eftermiddagsprogram. Och det ska vara såklart på finska. Etten i Silletavall. Ja, sieltäpä ei tunnari lähtenytkään, mutta laitetaan musiikkia soimaan. Tässä nimittäin tänä vuonna, 50 vuoden jälkeen, pillinsä pussiin laittava Eppu Normaali-yhtye esiintyy. Mennään syvään päähän heti alkuun. Tervetuloa kyytiin!

Niinpä niin, oikein mukavaa tiistai-iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa Sveijushan Finskan iltapäivälähetyksen matkaan. Tänään iltapäivän miehityksessä tänään ja huomenna hieman muutoksia, sillä iltapäivän juontajamme Pauliina Rinne on tällä hetkellä sairastuvalla. Siispä tänään ja huomenna tässä iltapäivässä sinulle seuraa pitää Niilo Turunen. Suorana täältä Tukholman radiotalon studio 59 mennään. Tänään on jälleen tämä iltapäivälähetys täynnä ajankohtaista asiaa Ruotsista, Suomesta ja maailmalta sekä tietenkin paljon hyvää musiikkia kuullaan myöskin. Yhtenä poimintana tämän lähetyksen tarjonnasta muun muassa, että tuossa kello 2 uutisten jälkeen jutellaan suomalaisen tangon nykytilasta Suomen Seinäjoella, nimittäin polkaistaan käyntiin huomenna tangomarkkinat, perinteiset sellaiset, ja iltapäivän studiovieraanani on Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen. Tangon nykytilasta puhetta siis kello 14 uutisten jälkeen. Ja niitä uutisia, niitä on tänään luvassa ruotsiksi Ekko-toimitukselta ja suomenkielisiäkin uutisia totta kai, niin kuullaan niitä meille tänään tarjoilee Meini Rantala. Ja iltapäivän ensimmäiset uutisotsikot ne kuullaan ihan pienen hetken päästä, mutta kuunnellaan musiikkia ennen sitä. Lämpimästi tervetuloa iltapäivän kyytiin. 10:05 asti mennään.

0: Wow. Aamu kuuteen siinä Antti Tuisku yhdessä Eerinin kanssa. Iltapäivän uutisotsikkojen aika. Meini Rantala, tervetuloa studioon. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää, Niilo.
0: Mitäpä uutisissa?
1: No, Sveriges Radio Finska on kertonut Timrossa asuvasta Mika Beemistä, jolta hävisi suomalainen kansaneläke viime vuonna. Vaikka hän on osittain halvaantunut, hänelle ei myönnetty vakuutuskassalta sairauskorvausta. Ja Ruotsin laskettua polttoainehintoja suomalaiset matkaavat nyt rajan yli bensan hakuun tältä puolelta. Ja Kai-yhtiöstä tuttu Jakob Norgård esiintyy yksin tämän illan Allsång på Skansen tapahtumassa, joka televisioidaan suorana. Norgårdhan on yhtyeen jäsenistä se tenori ja illan esityksessä onkin luvassa versio Puccinin Turandot-oopperan Nessun Dormasta. Kai-yhtyeen ihan omalla tekstillä.
0: On muuten aivan mieletön esitys, suosittelen katsomaan. Uutisia suomeksi kello 14 tässä tuutissa. Jaa, sieltäpä ei kappale lähtenyt soimaan, mutta katsotaan mitä tapahtuu, jos tästä muutamaa nappia painetaan, niin saataisiko musat soimaan? Kenties sieltä lähtisi. Kokeillaan. Ja näin. Tässä Vestaja, kappale on nimeltään Helmi.

Sveisarja Finskan iltapäivässä meille esiintyy siinä Vesta-kappale on nimeltään Helmi. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Jos on jotain sydämellä, niin anna itsestäsi kuulua 08 784 2400 tai sähköpostitse finska@sverigesradio.se. Olisi kiva kuulla vähän teidänkin ääntä tässä ja ajatuksia tässä lähetyksessä, joten soittakaa ihmeessä. Kuunnellaan seuraavaksi kappale nimeltään Selvittäkää. Tässä esittäjänä Uraani Putki-niminen kokoonpano. Katsotaan, mitä täältä tulee.

0: Sellainen oli se tässä Selvittäkää -niminen kappale ja Uraaniputki meille esiintyi.
1: Jos keräät panttipulloja Suomessa, saatat joutua maksamaan niistä veroa. Suomen verohallinnon mukaan panttirahat lasketaan verotettavaksi tuloksi, jos tölkit ja pullot ovat peräisin muilta. Itse ostettujen juomien pantit ovat verovapaita, mutta jos keräät pantteja esimerkiksi kaduilta tai muilta yleisiltä paikoilta, rahat lasketaan tuloiksi. Kysymys nousi esiin, kun opiskelija John Wahlberg keräsi Suomessa lähes 7400 pulloa ja tölkkiä. Niistä kertyi panttirahaa noin 1120 euroa, eli noin 12430 kruunua. Rahat hän haluaa lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Mutta vaikka rahat menevät hyvään tarkoitukseen, verohallinnon mukaan tulo pitää silti ilmoittaa veroilmoituksessa. Tapaus on herättänyt Suomessa paljon huomiota ja keskustelua siitä, milloin panttirahasta tulee verotettavaa tuloa. Suomessa panttien kanssa kannattaa siis olla tarkkana. Omat ovat verovapaita, mutta muiden muuttuvat tuloiksi.
2: Helmi Selvemark, Sveriges Radio Finska.

0: Melkoinen helmi tässä Finskan iltapäivässä. Kisu Jernström ja juustossa löytyy.
1: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
2: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
1: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
2: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
1: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Sveisradio Finskan iltapäiväohjelmassa. Tässä soi sitä vähän uudempaa Kätkät-bändin tuotantoa. Tuhat merkitystä oli tämän kappaleen nimi. Kellotaulussa lukemat 13.25 ja Finskan Tukholman Studio 59 iltapäiväseurannasi Niilo Turunen. Kun olen tässä seuraavaksi Kissa-orkesterilta kappaleen nimeltään Yö laskeutuu.

0: Svenskan iltapäivässä meille esiintyi siinä Kristel Martina Roosberg, eli taiteilija nimeltään Kisu ja radiohitti Baden Baden tässä reippaan 15 vuoden takaa. Nyt kun jalkapallohuumasta alkaa olla jotakuinkin selvitty, niin tiesitkö että?
1: Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa.
2: Kelmanin paikka! Maali putkessa oleva Kelman, mutta ei pysty.
1: 40 vuotta sitten Suomen miesten maajoukkue oli erittäin lähellä päästä Meksikon MM-kisoihin. Suomi jäi MM-karsintalohkossaan 2 pisteen päähän kisoista. Koskaan suomalainen maajoukkue ei ole ollut yhtä lähellä MM-paikkaa kuin silloin. Suomi pelasi ensimmäiset Euroopan mestaruuskisansa vasta vuonna 2021. Debyytti alkoi historiallisella 1-0 voitolla Tanskasta, mutta Suomi sijoittui lohkossaan 3. Unelma MM-kisoista elää kuitenkin yhä Suomessa. Se voi toteutua, jos MM-kisoja laajennetaan kattamaan useampia maita. Mediatietojen mukaan vuoden 2030 MM-kisoissa saattaa olla mukana jopa 64 joukkuetta. Tähän joukkoon Suomenkin pitäisi mahtua.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Kuunnellaan tähän kohtaan tuoretta, voisi sanoa melkein, että uunituoretta, no viikon, runsaan viikon maailmalla ollutta kotimaista suomalaista musiikkia. Tässä nimittäin orkesteri nimeltään Pilven piirtäjät ja kappale on Jengi tekee sen virheen. Kuunnellaan.
3: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Sveriges Radio Finskan iltapäivässä meille esiintyi siinä Pilvenpiirtäjät niminen yhtye. Ja uunituoretta suomalaista musiikkia siinä. Jengi tekee sen virheen, oli tämän kappaleen nimi. Tuo Pilvenpiirtäjät yhtyessähän koostuu ystävyksistä nimeltä Kaisa Korhonen ja Axel Enström. He ovat palkittuja musiikin tekijöitä, jotka kirjoittavat siis ammatikseen lauluja artisteille Suomessa ja maailmalla. Ja tämä Pilvenpiirtäjät yhtye tai kokoonpano syntyi tarpeesta kirjoittaa omaehtoisesti kappaleet, joita mainstream tuo musiikin säännöt eivät rajoita. No kyllä tuo minun mielestä voisi jopa ihan mainstream-tuotannosta mennä. Ainakin nämä radiossa toimii aika hyvin tuo kappale. Vai mitä mieltä te olette? Olkaa toki tänne yhteydessä. Laittakaa viestiä finskas@sverigesradio.se tai sitten puhelinvastaaja 087842400 ja kertokaa, että upposko. Jatketaan musiikilla. Hyvää iltapäivää.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

oli tämän kappaleen nimi. Iltapäivä seurannasi Tukholman radiotalon studio 59 on Niilo Turunen aina tuonne 5:10 asti. Oikein mukavaa tiistaita, oikein miellyttävää tätä hetkeä ja kiva kun oot iltapäivän mukana. Jatketaan seuraavaksi suomalaisilla musiikilla. Tässä muun muassa Vesalaa yhdessä Olavi Uusiviran kanssa kappaleen nimeltään Kipeä ja sen jälkeen kuullaan Sini Jasminilta kappaleen nimeltään Noidan kehä. Kiva kun oot matkassa mukana.

0: Finskan iltapäivässä siinä meille lauloi Noidan kehästä Sini Jasmin.
1: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
0: Levyseppä koittaa jälleen perjantaina ja silloin Pekka Kenttälä taas puikoissa. Kellotaulussa lukemat 13.47, sehän tietää sanoa sitä, että aivan hetkisen kuluttua kello lyö 14 ja vuoro on Sveriges Radio Finskan iltapäivän ensimmäinen suomenkielinen uutislähetys. Uutisnaisemme maailmalla tänään on Meini Rantala. Finskan iltapäivää kuuntelettiin ja täällä tosiaan kesähessu Niilo Turunen äänessä aina 4:50 asti. Iltapäivässä miehistömuutoksia tänään ja huomenna, sillä juontajamme Pauliina Rinne on sairastuvalla tosiaan tämän ja huomisen päivän. Ja meikäläinen täällä hyppäsi sitten juontamaan iltapäivää. Hyvihän tämä kulkee, ei tässä mitään. 4:50 asti mennään ja hyvää musiikkia kuunnellaan ja asiaa luvassa tässä iltapäivässä paljonkin. Esimerkiksi saan studiovieraan tuossa heti 2 uutisten jälkeen, nimittäin Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen saapuu kanssani juttelemaan suomalaisen tangon nykytilasta. Mitä kuuluu suomalaiselle tangolle ja tangoperinteelle? Tuolla Seinäjoella Suomen puolella siellä pistetään nimittäin huomenna jälleen perinteiset tangomarkkinat käyntiin ja mitä kuuluu suomalaiselle tangolle? Miten se voi? Siitä jutellaan lisää tuossa 14 jälkeen. Kannattaa siis pysyä mukana. Tässä lähetyksessä käydään myös myöhemmin iltapäivällä Timrossa. Siellä toimittajamme Niki Bergman on suoltanut juttuja Sveriges Radio Finskan lähetykseen ja kuullaan jatkoa eiliselle uutisoinnillemme sieltä Timrosta tämä vielä myöhemmin tässä iltapäivän aikana. Ja monenmoista muuta juttua luvassa vielä tässä iltapäivän mittaan. Tosiaan 4:50 asti mennään Finskan iltapäivässä ja Niilo Turunen täällä seurannasi tässä iltapäivän hetkessä. Oikein mukavaa, joskin nyt kun tästä studion ikkunasta katsoo, niin vähän tuollaisia tummia pilviä tuolla radiotalon horisontissa näyttäisi olevan. Toivottavasti ei ainakaan nyt mikään vesisade pääsisi yllättämään, mutta mikä sen miellyttävämpää, ainakin hakea tuohon viereen kupin tuoretta kahvia ja mikä se mukavampaa tosiaan, kun saa radio-ohjelmaa teidän kanssa lähetellä. Laitetaankin seuraavaksi soimaan todellinen Suomi-klassikko. Tässä nimittäin Italo-iskelmää suomalaisittain, Juna kulkee. Kari Tapio laulaa.
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Sveisöiden Finskan iltapäivässä meille esiintyi siinä Kari Tapio ja Italo-iskelmää suomalaisittain. Hienostihan se kulki siinä. Kappale on otsikoltaan Juna kulkee. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Kyllä vaan, sähköposti ja puhelinvastaajanne palvelee ja odottavat sinun viestiäsi. Miten iltapäivä on sujunut, kerrot toki omasta päivästäsi ja lähetä terveisiä, toiveita, palautetta. Sitä otan aina mielelläni tänne studioon vastaan. Kello lähenee 14. Se tosiaan tarkoittaa Sveriges Radio Finskan iltapäivän ensimmäistä suomenkielistä uutislähetystä. Meini Rantala meille tarjoilee uutisia. Ennen uutisia ehditään tässä kuuntelemaan vielä musiikkia. Otetaan Fatboy-niminen kokoonpano soimaan. The Storm on tämä kappale nimeltään.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on juuri saapunut Turkin Ankaraan, missä Naton kaksipäiväinen huippukokous on tänään alkanut. Naton pääsihteeri Mark Rutte paljasti avajaispuheessaan jättimäisiä investointeja, joilla lisätään Naton sotilaallista kykyä ja vähennetään riippuvuutta Yhdysvalloista. NATO-maat aikovat muun muassa investoida yli 40 miljardia dollaria droonien torjuntakapasiteettiin seuraavien 5 vuoden aikana. Ruotsin Saabilta NATO hankkii jopa 10 Global Eye-tutkajärjestelmää. NATOn pääsihteeri Mark Rutte.
1: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircrafts.
0: Valvontajärjestelmän yhteenlaskettu arvo nousee arviolta 40 miljardiin kruunuun. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on paikalla Naton huippukokouksessa ja hänen on määrä tavata Donald Trump huomenna. Täällä Ruotsissa vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timroon kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
2: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller. I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och att det är dokumenterat i Finland så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
0: Sveriges Radio Finska on kertonut Timrossa asuvasta Mika Beemistä, jolta hävisi suomalainen kansaneläke viime vuonna. Vaikka hän on osittain halvaantunut, hänelle ei myönnetty vakuutuskassasta sairauskorvausta. Vakuutuskassa haluaa tehdä oman arvionsa, sanoo Martin Jonasson, vakuutuskassan aluepäällikkö.
3: Varje land har egna villkor och regler om vilka kriterier som ska vara uppfyllda då för att ha rätt till en förmån. Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in alltså medicinska underlag från ett annat land, till exempel Finland.
0: Toimittaja edellä oli Niki Bergman. Ruotsin laskettua polttoainehintoja suomalaiset matkaavat nyt rajan yli bensan hakuun. Polttoainetta ei kuitenkaan saa viedä Suomeen vapaasti mielin määrin. Verottomasti polttoainetta saa tuoda ajoneuvon omassa polttoainesäiliössä. Lisäksi mukana saa olla enintään 10 litraa polttoainetta ajoneuvoa kohti. Pohjoisen valvonnan tullipäällikkö Jukka Riekki kertoo Ylelle, että tulli selvittää parhaillaan verottajan kanssa sitä, mitä suurten polttoainelastien kuljettamisesta Ruotsista Suomeen seuraa. Ja Kai-yhtyeestä tuttu Jakob Norrgård esiintyy yksin tämän illan Allsångsskansen tapahtumassa, joka televisioidaan suorana. Yhtyeen muut jäsenet Axel Åman ja Kevin Holmström ovat nimittäin molemmat tuoreita isiä ja vanhempain vapaalla. Norrgård on yhtyeen jäsenistä se tenori ja illan esityksessä onkin luvassa jälleen versio Puccinin Turandot-oopperan Nessun Dormasta Kai-yhtyeen ihan omalla tekstillä. Ja Allsångsskansenissa on tänä kesänä jo nähty Kääriä ja Arja Saijonmaan ja elokuvassa lavalle tulee Linda Lampenius.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskan iltapäivään mennään. Kello on ylittänyt 14. Kello on nyt siis 4:14. Ja uutiset siinä meille tarjoili Meini Rantala. Kiitos Meinille uutisista. Kohta jatketaan iltapäivää musateemalla, nimittäin puhutaan suomalaisen tangon nykytilasta ja tulevaisuudesta. Studion on saapunut Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen, mutta ennen kuin puhutaan musasta, niin laitetaan musaa soimaan. Tässä nimittäin Maustetyttöjä seuraavaksi tarjolla. Tervetuloa iltapäivän kyytiin 10:50 asti mennään.
2: Katson pilviin.

0: Finskan iltapäivässä. Siinä Maustetytöt.
1: Mulla ei ois mitään.
0: Jos mulla ei ois sua, mulla ei ois mitään. Niin, kuten tuossa jo vähän uhkailinkin, niin seuraavaksi tässä iltapäivässä puhutaan suomalaisesta tangosta. Studioon on saapunut Sveishaud Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen. Hyvää iltapäivää.
2: No hyvää iltapäivää.
0: Miltä kesälomalaisen elämä maistuu?
2: Olihan sitten vähän jännää tulla yhtäkkiä niin kuin työpaikalle kesken kesäloman, mutta ihan jees.
0: No niin, mahtavaa. Sä jatkat tästä vielä tuonne P1-kanavalle siellä talkshow-ohjelman iltapäivä. Vieraana olet ja samasta aiheesta olisi tarkoitus keskustella nimittäin suomalaisesta tangosta.
2: Joo, ja tämähän nyt tietysti varmaankin lähti siitä, että yksi maailman vanhimmista tangofestivaaleista, eli tangomarkkinat Seinäjoella, alkaa siis nyt viikonloppuna. Tai siis on käynnissä viikonloppuna ja mehän ollaan mun poikani kanssa lähdössä just Etelä-Pohjanmaalle ja ajetaan siitä Seinäjoen ohi ainakin ja varmaan pysähdytään sinne ainakin sinne tangokadulle siinä.
0: Joo. Siellähän on tosiaan pitkät perinteet sillä festarilla.
2: Joo, vuodesta 1985.
0: No niin.
2: Silloin oli ensimmäiset tangofestarit tai tangomarkkinat.
0: Kyllä.
2: Ja hyvin perinteisesti niitä mentiin ja oliko se niin, että se ensimmäiset 3 vuotta vai 2 vuotta, niin siellä oli tietysti vain miehiä, joita kruunattiin sitten kuninkaiksi, kunnes sitten 3. vuonna oli jo mukana myös sitten, kruunattiin myös kuningatar.
0: Aivan näin.
2: Joo.
0: Mutta tangolla, siis musiikkityylillähän on pitkät perinteet Suomessa.
2: No todella pitkät. Mutta tämä on niin hauskaa, kun tästähän on niinku aika monta sanontaa taikka historiaa ja yksi niistä oman itsensä historioitsijaksi, tangohistoriaksi nimennyt esimerkiksi Aki Kaurismäkihan on jossain kanssa laukonut sitä, että kuinka tango olisi tullut Suomeen 20-luvulla jonkun argentiinalaisen muusikon matkassa. Mm. Eikä kyllä pidä paikkaansa, kyllä se tuli paljon aikaisemmin.
0: Niin, niin.
2: Ja miten se tuli Suomeen, siis varmaan ihan vaan siitä, että kyllähän Suomestakin katsottiin muualle Eurooppaa, mitä siellä tapahtui. Ja Pariisiin, Berliiniin ja siellä oli oli jo silloin niin kuin argentiinalaista ja ranskalaista tangoa, taikka sitten sen tyylistä musiikkia, joka sitten koettiin, että tämä voisi sopia hyvin tähän suomalaiseen sielunmaisemaan. Ja sit on aikaa.
0: Ja sehän sopii hyvin suomalaiseen sielunmaisemaan, että näin muusikkona, niin jos maakuntiin keikalle menee, niin ei tangoa soittamatta selviä.
2: Ei, ja se tango on aina se on se varma.
0: Se on se varma nimenomaan. Mutta jos puhutaan nimenomaan vaikka tangomarkkinoiden historiasta, niin sieltähän on noussut siis vaikka ketä nimiä. Tiedätkö muuten, että onko, ihan varmasti on, mutta siis ruotsin suomalaisiakin on tangolla voi olla Suomessa nähty.
2: On toki. Kyllä siis vuosien varrella aika moniakin ja yksi heistä nyt varmaan on tietysti Jari Sillanpää.
0: Ehkä se kaikista tunnetun.
2: On siellä muitakin ollut, kyllä nyt en tässä nyt ihan osaa ruveta kyllä noita nimiä luettelemaan, mutta kyllä sieltä muutakin sellaista kuriositeettia löytyy, esimerkiksi Erika Vikman.
0: Muuan Erika Vikman, kuunnellaan.
3: Valitsen Erika Vikman. Näin vuoden 2016 tangon kuningataron Erika Vikman.
0: Aika tarkalleen siis 10 vuotta taaksepäin tästä hetkestä.
2: Kyllä, tasan 10 vuotta itse asiassa.
0: Aivan näin. Ellei peräti jopa päivälleen 10 vuotta, niin
2: eiköhän nämä aina ole samaan aikaan suurin piirtein niin, tässä heinäkuun puolessa välissä.
0: Aivan näin, niin kruunattiin muuan Erika Vikman Tampereelta ja loppu on historia.
2: No loppu on todellakin historiaa. Siinä ehkä hiukan muuttui sitten vuosien varrella. Niin tähän pitää sanoa, että onhan hän todella ollut muissakin tämmöisissä suomalaisissa niin sanotuissa televisioiduissa laulukilpailuissa mukana, mutta siis tämä tango kuningattaruus nyt varmaan oli aika isoin ehkä. Ja nyt se on sitten se tangoilu muuttunut tuommoiseen pop-iskelmään tai iskelmäpoppiin, josta hän nyt sitten on niin kuin varmaan yksi niistä Suomen ykkösiä, voisi näin sanoa.
0: Kiistatta kyllä, joo.
2: Ja tietysti lavaesiintyminen ja pukeutuminen on muuttunut, että voi olla, että niin kuin tangolavoilla häntä ei välttämättä nähdä myöskään enää. En tiedä, tekeekö hän tanssikeikkoja edes esimerkiksi ollenkaan. Voi olla, että tekee, voi olla, että ei.
0: Ainakin nyt, mitä nopeasti tuota ohjelmaa katsoin, niin näytti, että ainakin Seinäjoella hän esiintyisi, mutta
2: no niin, no, se voi olla, että se on nyt sitten semmoinen 10-vuotis niin kuin comeback.
0: Jubilee, aivan. Aivan näin. Joo, miltä sun mielestä näyttää, jos katsotaan, luodaan katseita tulevaisuuteen, miltä näyttää ensinnäkin tangon rooli suomalaisessa musiikkikentässä vuonna 2026 ja tästä eteenpäin?
2: Se tangohan on muuttanut muotoaan ihan 100-prosenttisella varmuudella. Siis sitä ei enää ehkä laiteta siihen. No sanotaan näin, että nuorempi polvi ei niin kuin ehkä laita tangoa enää siihen sen omaan genreeseensä niin kuin niin tiukasti, mitä me taikka meidän vanhemmat on tehnyt, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää, vaan se on niin kuin muuttanut muotoaan, se on ehkä, siitä on ehkä, sä voit niin kuin jopa tanssia tangoa niin kuin jotenkin ihan toisenlaisten iskelmien tahtiin tai jopa popmusiikin tahtiin. Elikkä että siitä on tullut jotenkin ehkä helpommin lähestyttävää. Koska se on kuitenkin aika erikoista, jos ajatellaan ruotsalaisia, ihan siis ihan ruotsalaisia ja niin kuin miten, minkälainen suhde heillä voisi olla tangoon, niin onhan se nyt tosi melankoolista ja aika paatoksellista. Ja,
0: hyvinkin perinteiseltä vaikuttaa.
2: Ja erittäin perinteistä, että siellä ei niin kuin kauheasti poiketa niin kuin joistain tahtilajeista ja tämmöistä. Ja mollissa mennään niin kuin 89%, mutta jotenkin se on niin. Täällähän tietysti tämä Ruotsissa nyt on Darja ja Monsens orkesteri, jotka on nostanut suomalaisen tangon täällä juuri semmoisella omalla tyylillään. Ei myöskään niin kuin niin semmoisella tiukalla ja että mikä sitten on tangoa ja mikä on suomalaista tangoa. Että kyllä se niin kuin sanotaan, että se on niin kuin helpottanut suomalaisen tangon tila on helpottanut se tietysti, että se on, siitä on tullut ehkä helpommin lähestyttävää. Nuoriso täyttää tanssilavat, siellä on niin kuin yksi sun toinen hipsteri omistaa tangokokoelmia ja milloin missäkin myydään Olavi Virran levyjä hirveillä hinnoilla. Et onhan se nyt saanut aikamoisen niin kuin nousun just tämän vuosikymmenen aikana näiden ehkä 6 vuoden, tai sanotaan vaikka viimeisen niin kuin 15 vuoden aikana.
0: Ja kyllä täytyy sanoa, että myöskin populaarikulttuuri on ottanut tangosta vaikutteita viime vuosina, ainakin Suomessa mieleen. Muistuu nyt muutama biisi, en nyt ehkä tässä lähde mainitsemaan, mutta ne rootsit on hyvin voimakkaasti siellä läsnä edelleen.
2: Nimenomaan, siis tosi moni suomalainen indie-artisti, joita voisi jollain tavalla kutsua myös iskelma-artisteiksi, käyttää semmoista niin kuin jonkinnäköistä tangon maailmaa siinä musiikissaan, mikä on kuitenkin aika tunnistettavaa, vaikka se ei välttämättä ole just tangoa.
0: No pakko tietysti kysyä, kun tangosta puhutaan, että no satumaa tango.
2: No niin, no, eikö se ole Suomen kansallislaulu numero 2?
0: Aivan, ja ruotsin suomalaisten kansallislaulu numero 1.
2: No niin, just joo. Ainakin se on kansallistango, näin voisi sanoa.
0: Joo, mitä ajatuksia se sussa herättää?
2: En mä osaa sanoa. Toi on niin jännä kysymys, kun siis se on koko tango. Mähän olen siis kasvanut tangon kanssa, kun mä olen Etelä-Pohjanmaalla syntynyt. Siellä se oli todella iso asia. Siis mun isovanhempi, siis mä oon niiden kautta kuullut varmaan joka ikisen tangon, mitä Suomessa on levytetty. Ja jostain syystä ehkä satumaa ei ole ollut mulle se niinku semmoinen, se on niinku niin semmoinen marssi jotenkin. Siitä vähän puuttuu semmoinen pehmeys, vaan se on just semmoinen marssi ja todella tarkkaviivainen. Hieno kappalehan sen ja loistavat sanat. Ja onhan se nyt tietysti niistä tangoista ehkä tunnistettavin ainakin kansainvälisesti, tai siis myöskin kansainvälisesti.
0: No niin, mahtavaa. Se oli oikea vastaus.
2: Mä just ajattelin, että okei, kuinkahan mun nyt laittaa, että ai, kyllä, siitä satumaa tangosta. No kyllähän mä siitä tykkään, mutta se ei ole ehkä siellä mun ihan niin kuin kärkisijoilla.
0: Mahtavaa. Antteli, pitäisikö tähän laittaa satumaa tangon soimaan, mutta ei. Nyt sitten vaikka 10-vuotisjuhlapäivän kunniaksi, niin soitetaan tähän tuo Erika Wigmanin voittoesitys tangomarkkinoilta 10 vuoden takaa. Se on nimeltään Yön kuningata. Kuunnellaan se tähän kohtaan. Kiitos Liisa Tolonen, että kävit iltapäivässä vieraana.
2: Kiitos.
4: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa

Näin jyhkeästi päättyi siinä Erika Wikmanin voitokas tulkinta Yön kuningatar Seinäjoen tangomarkkinoilta tasan 10 vuoden takaa tämä. Miten upposi? Lähetä palautetta ja kerro toki omia ajatuksia. Mitä tangomusiikki sinussa herättää? Minkälaisia mietteitä? Jaa toki näitä ajatuksia. Tässä tulee ohjeet siihen, että miten voit tähän lähetykseen osallistua. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Sähköposti ja puhelinvastaajanne palvelevat ja odottavat sinun yhteydenottoasi. Iltapäivä jatkuu nyt tässä kohtaa. Musiikilla kuunnellaan Abreuta kappale nimeltään Valheista kaunein. Kello on 22 minuuttia yli iltapäivän 14. Ja Sveriges Radio Finskan iltapäivästudiossa pytinkiä pystyssä pitää kesämies Niilo Turunen. Oikein mukavaa tätä hetkeä itse kullekin. Tässä tosiaan rytmiä tarjoilee Abreu ja Valheista kaunein.

0: tarvitsit mua.
1: Spencer Finskan iltapäivässä siinä. Latinorytmiä tunnelmaa meille tarjoili Abreu kappale nimeltään Valheista kaunein. Hyvää iltapäivää.
2: Tiesitkö, että Antti Jalavaa pidetään ensimmäisenä ja merkittävimpänä ruotsinsuomalaisena kirjailijana? Antti Ilmar Jalava syntyi vuonna 1949 Lappeen rannassa ja muutti 10-vuotiaana perheensä kanssa Tukholmaan. Ruotsalaisessa koulussa 60-luvulla häneltä kiellettiin äidinkielen puhuminen.
3: Finska var förbjuden i praktiken i svenska skolor på den tiden.
2: Antti Jalava oli ensimmäisiä kirjailijoita, jotka kuvailivat maahanmuuttajien elämää Ruotsissa. Hänen esikoisromaaninsa Asphalt Blomman vuodelta 1980 käsittelee äidinkielen menettämistä ja taistelua sen palauttamiseksi. Antti Jalava itse sanoi kirjoittaneensa romaaninsa ruotsiksi onnettomien olosuhteiden takia.
3: Därför att mitt modersmål är finska och jag är en finne och hade naturligast uttryckt mig på finska.
4: Sveriges Radio Finska.

Special Finskan iltapäivässä siinä Sina Viola-niminen artisti ja kaikki loppuu keväällä. Se oli tämän kappale. Tuossa aikaisemmin kello 14 tunnilla studiovieraana Sverisjöldö Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen. Hänen kanssa juteltiin suomalaisesta tangosta, tangoperinteestä, sen historiasta ja tulevaisuudesta. Ja mainitsin tuossa haastattelussa myöskin ohimennen tietysti Satumaa tangon, koska pakkohan se nyt on mainita, kun tangosta puhutaan. Sehän on tämmöinen monestikin ruotsin suomalaisten kansallislauluna pidetty teos ja suomalaistenkin ehkä nyt toisena tai kolmantena kansallislauluna, miten vaan. Mutta yhtä kaikki sillä on kuitenkin valtava merkitys täällä ruotsin suomalaisille ja ylipäätänsäkin suomalaisille, joten pakkohan se nyt on tässä lähetyksessä myöskin soittaa. Ei voi olla soittamatta Satumaa tangoa, kun tangosta puhutaan, joten tässäpä se nyt tulee. Olkaapa hyvät.

0: mustista sunnuntaista siinä lauloi Jemina yhdessä Aatu Loven kanssa. Puhelinvastaajaan tuli viestiä tangoihin liittyen. Kuunnellaan.
1: No hei, tästä tangosta vielä, se ei ole minun mielitaasi, mutta ensimmäisen kerran tanssin tangoa, illan viimeisen tangon entisen sulhasen, joka on nyt edes minun kanssa. Ja tango on sinänsä arvo, kaikki kunnia tangoille, mutta myös on aika raskas tanssi. Ja saa Saija Tuupanen mahtava esittämään. Saija Tuupanen laulu, ja ne esitti täällä se Paula Koivuniemen konsertti, ja Marita Taavitsaisen esitti Paula Koivuniemen. En ollut kyllä katsomassa, mutta oli ollut mahtava konsertti. Saija Tuupanen on hyvä. Mä näen, että se on nuoria vaaleen tyttö, mutta se onkin sellainen tummakko ja vähän vanhempi nainen. No niin, Rauni, hei.
0: Kiitos Rauni viestistä. Ja toden totta, oli muuten aivan mahtava kyseinen musikaaliesitys, kun Saija Tuupanen kävi täällä Ruotsin puolella esiintymässä Paula Koivuniemi musikaalissa tuossa keväällä. Kävin muuan Varosen kanssa lähetyksen jälkeen sen esityksen katsomassa. Ja oli kyllä melkoinen folkfest, täytyy sanoa. Että siellä oli kyllä tupa täynnä porukkaa ja todella mieletön esitys. Käykää muuten, tästä ehkä vinkkinä, käykää muuten ihmiset yleensäkin katsomassa näyttämätaidetta, aina kun siihen tarjoutuu mahdollisuus, koska no, elämässä nyt on sellaista, että aina täytyy kaikki kalenteroida hyvissä ajoin. Ja mikäli nyt sattuu tarjoutumaan mahdollisuus teatteritaiteelle, niin käyttäkää se. Yleensä se nimittäin kannattaa. Kiitos Rauni paljon viestistä. Jatketaan lähetystä nyt eteenpäin. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Toden totta. Saa laittaa viestiä, saa soittaa. Minä täällä kuuntelen. Jatketaan seuraavaksi iltapäivää eteenpäin musiikilla. Tässä Rihkamasta laulaa Garbo. Hyvää iltapäivää.
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: yleisöllä Finskan iltapäivää kuuntelet. Iltapäivässä meille esiintyy tässä Garbo-niminen orkesteri. Rihkamasta lauloi hän ja vähän tommonen kantrimeininki. Ai että miten miellyttävä soundi heille tässä. Iltapäivän studion kello näyttää 14.42 ja toden totta kustannuspaikalla Niilo Turunen aina 10:05 asti tänään. Iltapäivä seurannasi kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetystä. Kiva kun olet kyydissä.
1: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
0: Perjantaisi sieltä lähestyy ja perjantainahan on tietysti levysepän aika. Silloin taas puikossa jälleen levysepän kesäsijainen Pekka Kenttäläinen. Pekka Kenttälä tietysti luulajassa, mutta sehän on sitten perjantaina. Tuttuun tapaan kello 13 koittaa. Roosumusaa tähän kohtaan nimittäin päästetään Anna Järvinen ääneen. Apple Öga.
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

Sveisaita Finskan iltapäivässä. Kuulit juuri Elon Kerjuu-yhtyeen kappaleen Viistäköön siipeni maata. 14.53 kellossa se tarkoittaa sitä, että kello lyö hetkisen kuluttua kello 15. Ja se tietää sanoa sitä, että vuorossa on ekouutiset po svenska. Ja kello 15 tunnilla käydään muun muassa Timroossa. Meidän toimittajamme Niki Bergman on tehnyt sieltä vinonpinon juttuja, ja eilen Sveriges Radio Finskan lähetyksessä kerroimme muun muassa, että Timron kunta ei suostunut myöntämään suomalaistaustaiselle Mika Beemille toimeentulotukea. Mika Beem siis menetti suomalaisen kansaneläkkeensä vuonna 2025, kun Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille. Timron kunta kehotti Mikaa muuttamaan takaisin Suomeen, jotta hän voisi saada eläkkeensä takaisin. Ja kamarioikeus sittemmin totesi, että tämä ei ole kohtuullista. Tänään jutellaan siitä, että Ruotsin vakuutuskassan tulisi hyväksyä suomalainen lääkärin todistus. Näin se ei kuitenkaan automaattisesti tee, mikäli siis osittain tai kokonaan työkyvytön henkilö muuttaa Suomesta Ruotsiin. Tästä kuulet kello 15 jälkeen lähetyksessämme. Ja tässä iltapäivässä on puhetta myöskin eräästä esineestä, joka saattaa olla yllättävänkin tarpeellinen arjessa. Mikä on siis sellainen tavara tai esine, joita löytyy joka kodista ja jotka saa suomalaiset jonottamaan, jos luvataan ilmaista sellaista? Arvatteko jo, mistä tässä on kyse? No sehän on tietenkin ämpäri, sankko tai sanko. Tämän arkisen esineen nimihän riippuu vähän siitä, että missä päin Suomea liikutaan. Ämpäreitä joka tapauksessa, niitä löytyy joka kodista. Jokaiseen tilanteeseen. Kuullaan ämpäreistä nimittäin tarkemmin myöskin kello 15 tunnilla, nimittäin Ämpäri arjen sankariesine -niminen tietokirja ilmestyi viime vuonna, ja pureudutaan ämpärin historiaan tarkemmin Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ennen kello 15 ekotia kuullaan tässä vielä musiikkia. Seuraavana tyrkyllä tässä soittolistalla Aleksi Ojala -niminen artisti esiintyy, ja kappale on nimeltään En aio. Iltapäivästudiossa Niilo Turunen paikalla 10 yli 5 asti. Oikein mukava, kun olet seurassamme.

0: Sameradion, Sveriges Radio.
1: Na rakis rakis gudalachit burspatin gudalit ja navtachit nuotat samis timu das sami radius mun gi badan laidestit in dan timu chala län Alexander Mienna. Ja mun duada rakis dan servat dan timu mun väsandus chokat ja gudalit musiikka ja huomat vähä oi. Jag hoppas att vi har dikoin. Där kan man med alla slä alla perfekt älin faktiskt. Mun gjort det sen när att mun saata muhteli titsi det att tuolva duottare lauta sami rappi jauhku kuulogen just eret. Mä sa mun kuulelikin hui ollu kun mun lätsänen nuora olmos, nuora olmai. Ja no, mun liikona musiikki ideoske hui ollu. Ja mun on tal äihto algan fastskuldelit vähän på den 12 dottar Joavko. Ofta laulaa mä mun länga on vähän extra touhtut. Tän laula giidaan on mä lähen vahkuluahpa ja lähen 12 dottar kärhä rahkaa tän.

tuolla vaan tuottar ja laulaga vahku lohpa. Ja don kuuntelahtan nuohtaat saamis. Ja täällä mun Aleksander Mienna ki tjohka tappe studios ja nu vuottasan pääsahte naufta sihtetan tiimu. Mi juot kiitte kuikta jäppes artistikko innalla ovla ja Agnete Saba uhtas duettain ja laula namma lähalidan tuu.

että saavan lähti viipäisiä pehtelä tanssi liitte vähäs mun kautta taas studiossa tjöjilekken ja tanssin vähäs tänne laulakin Agnete Saba ja Ovla ja laulaga Halidan tu. Me johtakin itse ofta väl no mihän kuulelimme tuolva tohtar taas odalas tänne nuppat. Okei, nämä taas alkoi, minä kuulin itse tuolla tohtari. Ja siellä tietysti koulutakennus eret, ja täällä minun juuri sanoi, että tämä on ollut minun kielä koulutakennus eret. Sun nimellä Laure, hui chappis artista, tämä on ja laula nimellä koosa kehtiä. Nähtiin nauttasvalle.

Jälies kuulemme tedon linna biega thou wonderful wind. Ja jouvku lää ofta jouvku, mas mun lää valhu jolu vaatis huoda tätä naama. Mun jahkan ahteta lää anna suolu. Ahteta nu tätä tämän jouvku naama. Mutta kaikkea don linna biega ja anna suolu jouvku naama lää hui porre laulaga dies. Men jag att gitt sami efter väl sami jag av kvinnade färgen orkester laula nommalä tjodigt.

Ja ties kuulemme mun län taas ja jovku kelle rahkatan laulaga ja chatte rahkatan musiikka. Siinä mä lähti jäyskä Isak. Älä mä lähti Isak sen jäyskä ki laulutan jovkus. Min jag kiitä ofta luudin när Johan Ivar Gaupi ki joiga ja tälle. Skänkende, mun inte just eller sångel skänkenan, mortodag och joikesta, Mikkel, Jonas, das, nåtat, samis.

Johan Ivar Gauplas låti sjunga in Mikkel Jonas. Jalal mun halidan bidja johtoi var min bäckalmus artista Kwasige. Det ska jag ena. Min bäckalmus sami artista Kwasige. Så namnala Mari Boine. Jalan laulaga namnala mu ääni. Mun isä ahti muihti ahti, kun mun etsin, mun vara tahkin tämän hui, mun vara kuulterikin suu hui ollut, kun mun etsin nuori, mutta mun ei muihti, että mun isä ahti, mun sillä muihtu, että mun tavalla etsin mun saa tänne, kun pitää muihtu, ahti, kun mun tahkin tämän, ja kun mun tahkin niin, että mun kuulterikin tämän laulu, ja tämän tihti mun muihti tämän hui ollut. Mun isä ahti, mun sillä alkaa muihtu Mari Poinnin, että mun färten vara, raakka lite kan mycket men vart nu var algi kodde lite så väl ha välampo kommun var en binden jag kommun tagan tänkt att man satan bidja det ofta mare boyne sjunga mycket i det mot dag och på att mare boyne ja laulaga mu är

Ja tiesi kuulee meht Ingor Nila juhkes tämän ofta luohti. Mä saan mun liikon, mun faktis liikonan luohtai hui ollu namalle chalmu vara beanaan pirra mun arvitan. Ingor Nila kui juhkes tii chalmu las ja ton kuldalaht nuohtaht saamisilal mun Alexander Mienna ki chokkata pe studios. Ja tal mun haledan joja hiihtä ofta Sami Grand Prix artista. No mun tiedä, saattako kohtriit olla mut Sami Grand Prix artistat. Mun ei jake, sehän lähe Sami artistat röftimelle. Mä lähe servan Sami Grand Prix. Täällä vara vuori vuokki chiliget, damme mun haledan buktit ditside. Mutta täällä goitte Sara Ainak ja laulaga namalle pek olla mai. Ja han servai Sami Grand Prix. Täällä laulagin tän jagi toppe. Kouta kään Jussi bakta harjistan. Kiitos. No, saadaan ainakin pieniä olemaan nauttaisiin.

Joo, ja ties kuulemme, että Sara Ainak ja laulaga Piak Olmai. Ton kuulta lahti nuohta saami siellä mun Aleksander Miennä kiitaratseilla ollen nafta siitä hui ollut saami musiikka ja mun maitta tietysti teko alu saavana te tiedä, että maitta ei päässä nafta siitä. Täällä mun pian johtui sinna utsi ja laulaga i lähti tuarvai.

Sunna utsi i lät tuarvai taas nuotat samis. Täällä ofta nuora, annakasi ofta nuora, herra sivnit, annakasi ofta nuora olmos, nuora producenta, saatan nuotat sun amalle Ivan Bulju. Ja tällä rakkata, olen rakkata, kun haluaa olla musiikka kalle. Ja taas laulaa, kun on mihin pohtaa lää, attan Marja. Ja se on oftas attan leme hättäin rakkata, että on laulaa hiivan pölyä. Ja attan leme hättä, oftas rakkata, attan Marja. Nauftas valla rakkis, kun on rätsiä.

Ivan Buljo, ja attan lemme hätta, ja laulaga attan Maria. Talmi jo att kiht Eva-Lisa Rasmus Moilanen in, ja laulagin nuppis perostat.

Eva-Liisa Rasmus Moilanen Nuppis Perostat. Ja dal rakis kuudella chit millä hollen lohpi dan dimus mun färten kiitit hui ollu voi munin färten kan mutta mun haalitan kiitti hui ollu kodille kuudellan onne mun pianal johtui Nils Mikael Hätta Hansen käsi ias ja demi kuulla hallat bohte vahku fasnat eller tärvan ja mun saama ditchi the house kesse juatkaa.